0: hello, kamusta? Kama kabuhay, nakasmile ba gihapon? Dili ba tantong gwapa, dili tantong gwapo? Okay, Rana, ang importante, you have a good heart, Ana. Pildi ha. Naku, sabi ko nga kanina, welcome po. Usa ka oras lang, usa ka takna, sa ato ang panagkuyog, ang ato ang igahin sa matag-usa. Makumpleto na dayon ta. Makabuhay day, kamakabuhay. Again, usaman ang oras, di asa imong nahimutangan karon kahimsog, and syempre kabaskog sa panglawas gihapon, ang atong iampo kanunay sa labang makagagahom. Ako si Lady Bato, dug magkuyog na kita, sukad karon. Hangtod sa hangtod, sud sa usa ka oras, weekdays, ganyan. O depende kung sa orasa o sa adlaw, das imong nahimutangan ron. Diba? Siyempre, uban sa tong tuyo o tumong, good health karon ug maapuhon, hangtod na sa umaabot pang mga panahon. As usual, nagkantagbang ay sigutanan karon sa atong tulumanon. And siyempre, kabahin na sa panglawas o sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Laing adlaw na usab ka makabuhay nga ito palagkuyugan. Sud sa saka oras sa tong tulumanon, imong tulumanon ang tambagi ko Lady Batod. Karong adlaw, ipadayon nato ang pagbasag pagdrama sa kaagi o revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Mauna karon ang ika-12 kon chapter 12 sa iyang story. Abdi now na dayon. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Sukad gami abot ka sa mong kinabuhi. Daghan ang himong kausaban. Nagtuo ko nga kutob ka lang isip sumasaka din sa bahay. Pero karon, look at you. Executive na dayon sa Takulahaw lamang. O ikaw sa imong bahin, wa ka gid bibalibad sa offer ni Papa. Gidawat gidayon nimo kay uhaw ka sa fame, sa recognition, sa tanan. Dangan ka sa kinabuhi, kumayani. Ayaw ka bala ka, abon. Kining tanan dili para sa kong kaugalingon lang. Para kini natong tanan. Ug tabang ko usab kini. Alang sa atong amahan. Unsa ba pagpangdaot nga gisulti mo kang papabatok nako, ha? Nganong sakalit lang ikaw na ang gipuli sa tanang katungdanan nga kanhi gisangon niya diri nako. Nagtuo ka nga akong batasan ang imong batasan? Unsa? Dili nako taras ang imong kinaiya og batasan, abon. Bisan karon sa wati kada uti kang papa. Dili ka lang yung tingali ka sa ligan ug wa mo mahimo sa husto ang imong gimbuhaton og trabaho. Rason nga gipakanaog kanya sa imong posisyon og trono. Unsa? Ayaw ko pa sumanginli sa bisan unsa nga wa ko buhata. Hinahinay sa ipagawas mo mga puong batog nako, abon. Kay sama na sa gisulti ko. Tingalig mahayan mo kining tanan. Mayani!
1: Ayaw nalang tagda pa si Ma'am Abon Ayani. Ibaliwaan na lang ang iyong mga gipanulti batok nimo.
0: Maunay gibuhat ko noy nugnog. Pero usahay lang. Dili ko kalikayan nga tubayan siya.
1: Paninghaon na lang nimo nga dili mo siya matagad, Mayani.
0: Nabalaka lang ko noy. Nga tingalig makahuna-huna og daot ang buhat si Abon batok nako. Aron makabahos lang siya.

0: wa ko pa masulti nimo ang angay mayani.
1: Ha?
0: Congratulations, Day.
1: Salamat.
0: Swerte ka kayo. Ikaw ang gisaligan sa imong amahan sa tanang negosyo. Labi na sa pinansyal.
1: Mapasalamaton ko sa iyang pagsalig nako, Banjo.
0: Nalipay ka ba sa bisan na silo mo si Abon?
1: Ha?
0: Nawadan si Abon tungod nimo. Huwag ka maguna-una nga may masakitan sa pagdawat mo sa gisangon sa imong amahan diyan nimo. Pwede ka na magunta nga may balibad ba?
1: Huwag ko pugsan ni Papa. Pero naikog sab ko mo balibad. Gidawat ko ang tanan kay interesado ko.
0: Kaugalingon mo lang ang imong gihuna-una. Selfish ka mayani. Nakabenta ka lang. Nalimot ka na dayon sa mga tao sa imong palibot nga apektado sa pag-ilog mo sa tanan gayong oportunidad.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Nawala yung background. Oras alas 7 in punto. Gikan din sa buwatan sa 93.7 Heart FM Bukidnon.

ang usa ka mayubiton magapangita sa kalam og dili makakaplag niini. Apan ang kahibalo masayon alang kaniya kamay sa labutan. Panultihon kapitulo 14 versikulo 6. Sa ngalan sa Dios nga Aman, Dios nga Anak, ug Dios nga Balaang Espiritu, Dios nga si Yova, makagagahom og tag-iya sa tanang butang sa kalibutan man o sa langit. Dagang salamat, Amahan, pinagi kang Kristo nga manuluwas sa maayong pagtulog og sa laing kasas kinabuhi yatag nimo sa matag usa nga nagtuo diha kang Kristo nga imong Anak ug among manuluwas. Salamat. Nining kay gayon nga imong ubos nga lagad sa kahinginan maka hatag og serbisyo, makapakailap sa mga impormasyon sa kakaitabo sa nasod sa Pilipinas. Buot ka na kong i-welcome ng programa, o ngudan. Ikaw Ginoo mag-empower sa Balaang Espiritu sa imong ubos nga lagad. Kini ako gitugyan, salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.